0: الو
1: ايوه 64
2: اشمعنى؟ مش فاهم حاجه.
1: بلاش الكلام الكبير ده.
2: ايه ده؟ ايه ده؟ مين ده؟
3: بس خلاص
4: نجوم فهم
5: على كيفك.